0: Cima, se curina roa. Tu quengue hoje caia rano. Gora tama cremo, ruena, te icara quieta, tem gora tatamara. Ta sa, quando quei. Tchar, tchar, tchar. Mano, hey, quengue hoje eu te e tango roa, tu hoje anerroa, travo gubitaco. Se u cara roa ham. Doe, anda querida, quando te quebere, que a hora da gua nuno, te coma, onde te coma, te gus, te o chico, anisijan. Ngo tsonkulu ora ga tota ka ya mahe ti piro mo sebanga ja o tlae ko ti ta ku ngi mo se mangundu Malten Edberg ta to a jorna ka ka ma di kleina mi biaka si ngo jin ji te ko mo di te South African o ki ya ka khotia X ka FM honet ni sheben o he ta hono ni ya ki
1: X ka FM honet ni sheben o he ta hono ni ya Nai di kam ji te a ke ke ko ta ko te ta ko ma to ko ji te kin nya de ka anja te di tangom gu ya khwata Retaking inya deke a tsiitaga ga tsiitaga koma kwa ditango taga ga koma de mats ikama ga komno ama ga uta ko na tlhamak e di amji a ga ntsiya ko thorona ko ama kwa ta kwa ga ntlhamata o maganam tsikama amu mukunda mtatete enta ya miete mkhan khamaham amu orom ama buma ta tsiko tikwa e doro go ita hama ta nu aje te gu ya khata te a o tsa jingwa ga te ga te a ngu go ta te a e ka musobo ta musobo ve te a ngu si o ka tswara kwa te myo mo ka te khama hi mu am orom o ka tghoro e go tsi go tlame go tsu go tshetsere go tikwa ga nwa ha ka di aje nu na ta i kara e ma khamu wa tiri ka ta am buma ani ma kha khama tam o ka kha te ta ke mi ke ma nu nng e kha ti he kha kha e very samtima no aje ga keke re go ta go kom di ta go je gauta kuna o adom je ga kom ta kuna o tsiji ta kuna o shwe go je ga kom no ga mongwa a sina trikarta ga mata ko inta kuna ata tsiya go ta go ina thorona go ta go ina tsiya go tsama go ta ina ga ma ekiti ga nao imta kuma vere re ita ko si vere
2: eska